tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje dam.

0: Vremenske prognoze. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 19 i 34 stepena. Vremenska prognoza.
1: Hvala lijepo.

0: Fabrika dobre zábave. Radio SD.
1: Ako odeš sada, mjesec, dva, tri dana, opet ćeš mi doći. Ali znaj da tada poljubit ćeš vrata.